Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: Underholdning, få med seg hva som skjer I byen.
1: Jeg blir glad. Alltid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: får med seg hva som skjer I byen.
1: Jeg blir glad.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: seg hva som skjer I byen.
1: Jeg blir glad.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg I kirken I Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøter blir langt større enn kapasiteten I domkirken. Kong Håkon den 8. Holdt I går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret I historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt. På demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Kong Håkons første tale høster applaus blant ekspertene. Det var en tale som stod til 10 av 10 både I form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på Kong Håkons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen.
2: Det fortsatt usikkert hva som blir resultatet av folkeavstemningen på Island I går. Etter at rundt 60% av stemmene talt opp, leder nei-siden med 51,8%. Ja har fått 48,2. Avstemningen gjelder om Island skal gå I forhandlinger om EU-medlemskap.
0: En hackergruppe har utført dataangrep mot flere tjenester innen høyere utdanning og forskning. Det bekrefter tjenesteleverandøren Sikt overfor Krono. Noen tjenester utilgjengelige, og Sikt jobber med å få oversikten. En russisk hackergruppe hevder å stå bak angrepene mot blant annet Universitetet I Oslo.
3: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det i teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Det flyforbud over Oslo og Asker i dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det ikke tillatt å fly i de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Haakon den 8. Holdt i går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt. På demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Kong Haakons første tale høster applaus blant ekspertene. Det var en tale som sto til 10 av 10 både i form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på kong Haakons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. Minst en person drept og 8 skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg I kirken I Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøter blir langt større enn kapasiteten I domkirken. Det flyforbud over Oslo og Asker I dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det ikke tillatt å fly I de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Håkon den 8. Holdt I går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret I historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt. På demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Det ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det I teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Minst en person drept og 8 skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: har I dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut I Oslo domkirke I formiddag.
1: Hans majestet, kong Harald, død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker hos dem I deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Paul Christian Balstad I Oslo domkirke. Kongefamilien deltok I gudstjenesten I Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros, siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet I Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert I saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Det går mot nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpige resultatet sier at 52,5% sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, men ifølge islandsk radio det lite sannsynlig at det vil endre resultatet. Minst en person drept og åtte skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en to år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: begravelsen til Kong Harald vil trolig finne sted I løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke I dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen I uka etter neste.
0: Det har I dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om Kong Harald. Slik hørtes det ut I Oslo Domkirke I formiddag.
2: Hans majestet Kong Harald død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker hos dem I deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Paul Christian Balstad I Oslo Domkirke. Kongefamilien deltok I gudstjenesten I Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet I Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert I saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Det går mot nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpige resultatet sier at 52,5% sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, men ifølge islandsk radio det lite sannsynlig at det vil endre resultatet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: passasjerbåt med 270 personer ombord har kantret utenfor kysten av Nordkypros. Ifølge lokale myndigheter kantret fergen kort tid etter avgang fra Kyrenia på vei mot den tyrkiske havnebyen Tasuku. Den lokale ordføreren beskriver situasjonen som alvorlig, melder NTB. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut i Oslo Domkirke i formiddag.
2: Hans majestet kong Harald er død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker er hos dem i deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Pål Christian Balstad i Oslo Domkirke. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros, siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet i Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert i saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Minst 6 mennesker har omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker er reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg, ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflammen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Edin Automotiv. Trygghet, service og bilglede i sentrum. Besøk oss i Hendenveien 3, 6423 Molde.
1: Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
2: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
3: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev den og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde, i bilbyen.
0: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt.
1: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.

0: presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
1: Da ønsker vi alle hjertelig velkommen til en ny runde med Bunnpris fotball ekstra. Det en helt spesiell kamp, Knut Anders.
2: Ja, det. Det jo en trist bakteppe. Og det var jo respektfullt før kamp her med nasjonalsang og et minutt stillhet og så videre. Så fin ramme, men spesiell ramme.
1: Kampen skulle vært spilt I går, men på grunn av Hans Majestet Kong Haralds bortgang så ble kampen flyttet fra lørdag til søndag. Her Moldelaget som starter på Sedala. Sira Hansen, Linnes, Kabini, Risa, Varegvik, Breivik, Granås, Daga, Hesta, Abdullahi og Spiten Nysetter.
2: Ja, det begynner å ligne på en første elver. Disse gutta her har spilt mye sammen I år. Kanskje dem som har flest kamper sammen. Så det jo ikke tvil om at Sindre Kjelmeland begynner å se for seg at dette den beste han har å spille med. Og de har jo vist til tider at det mye som bor I dette laget med den elveren der, eller de 13-14 da, som har hatt mest tillit I år. Så ser bra ut til tider, og så det av og til etter glipp. Så vi spent på dagen.
1: Ja, vi glad for at vi rakk å komme hit. Vi hesplesene fra eliteserieåpning I håndball begge to, der håndballjentene til Molde til slutt dro det I land. Så... Vi har allerede adrenalin I kroppen, ikke det bra inngang?
2: Ja, veldig spennende og utrolig fint å få en seier der også. Så det tar vi med oss inn I den kampen her.
1: Vi får håpe at det var et herlig forspill foran det som bruker å være god ramme. En spennende kamp mellom Molde og Vålerenga. Et Molde-lag som virkelig har muligheten til å henge på teten da.
2: Ja, nå fikk Rosenborg seg på nesa også, og da jo et lag vi, hvis vi får med oss 3 poeng I dag, så får vi litt luke til dem. I forhold til dem som jakter bak, så det en fin mulighet til å få med seg en god opplevelse, en god kamp og 3 poeng.
1: Og det Molde som står klar og skal ta avspark. Vi venter fortsatt litt grann på dagens dommer, Kristoffer Moen. Der blåser han I gang. Vi I gang med dagens kamp.
2: Motstander vi har egentlig likt å møte Vålerenga har hatt mange gode kamper mot dem opp igjennom I året så jeg har en god følelse på at vi kan hamle opp med dem I dag også
1: spiller vi en lang ball oppover mot Abdullahi og jeg har ikke rukket sakte før han får ballen men han får ikke kontroll på den dette her må jo bli bra for Abdullahi mot et Vålerenga-lag som til tider står ukritisk I
2: ja,
1: forsvar
2: de har vært litt hva skal jeg si vinglet tilbakeover, det var med I fjor nå har de fått en ny trener som kanskje gjør ting litt annerledes, men vi kjenner det litt igjen fra tidligere utgave av Vålerenga at de liker å stå høyt, liker å kjøre på, og blir da også litt eksponert defensivt til tider
1: Her Molde-ballen og Kabini Daga slår den krosser over mot Linnes på høyre
2: Nydelig krosser
1: Går innover Linnes, og så dessverre tanken bra, men passningen for dårlig mot Erik Hesta. Så Vålerenga plukker opp den. Utifra Vålerenga sin keeper. Linnes tar imot, og slår den oppover mot Granås. Granås mot Abdullahi, stor plass, skudd, blir blokkert. Jeg ser det allerede nå, han får mer plass altså.
2: Gjør det, og første skuddmuligheten for Abdullahi var selvfølgelig ikke sånn enkel vinkel og så videre, men får 4 av.
1: Molde som har ball, Molde som tar initiativet, Granås inn I 16 meteren mot Spiten. Vålerenga spiller den unna, kast for Molde, det var nesten det.
2: Ja.
1: Kommer seg foran Vålerenga-spilleren og får spilt den ut. Og denne kampen, som I de fleste andre kamper, Molde ønsker å stå høyt. Og nå står vi all for høyt, ukritisk høyt, og nå kommer Vålerenga. De faktisk I overtall, og heldigvis en revvapassning som ja. Vi plukker opp.
2: Og heldigvis både Sira og Birk Risa på rett sted da, til rett tid, og får stoppet angrepet.
1: Igjen spiller vi I rom til Abdullahi. Ja, Dette det... tror jeg blir gøy, Knut Anders, ja, hvis han skal få bolter I sesong.
2: Det blir nok en åpen fotballkamp, tror jeg.
1: Ja. Men veldig mange lag, fortsatt, selv om Molde har ikke vært det beste laget I Norge siste året, så har de aller fleste lag spilt veldig kompakt mot Molde.
2: Ja. Det ser ikke sånn ut innledningsvis her, i hvert fall, for det som at Vålerenga velger den taktikken.
1: De har tenkt å angripe dem. Kast til Molde. Martin Linnes, veldig glad for at Martin ville være med oss videre.
2: Ja, I stor form egentlig, Martin. Han har vært desidert beste bekk I sesongen her. Så jeg håper at han fortsetter å være skadefri og spillersugen.
1: Vi skjønner jo hvor Molde fotballklubb ønsker å dra dette her med yngre spillere. Men Martin var jo også en av dem. Han var nok inne I loopen en periode der de kanskje vurderte å fase den ut.
2: Oi, oi, oi.
1: Her kommer Abdullahi. Spiller den inn. Erik Hestad. Skyt. Keeper redde. Retur. Keeper tar ball. Keeper tar ball. Klarer å plukke igjen ball.
2: Litt dårlig første berøring av Erik Hestad. Litt dårlig passning fra Abdullahi også. Men kjempemulighet der. Abdullahi bare dytter bort Nesberg. Å, stor sjanse, altså.
1: Men det klart at når de gir Abdullahi så mye plass og det blir en mot en, så vinner han alle duellene, for ja. Han så sterk.
2: Han det. Så han skal få svi hvis de fortsetter med det der, Vålerenga, tror jeg.
1: Jeg ser jo ingen grunn til at de plutselig skal endre på det, eller? Etter fire minutter.
2: De har jo en sånn spillestil også, så tar sjanser.
1: Her, igjen spiller vi opp mot Abdullahi. Her blir stopperen alene. Han først på den og spiller inn til keeper.
2: Stressa Vålinga laget til å begynne med her nå. Keeper bare banker balen ut I kast.
1: Kommer Vålerenga på Moldes høyre side. Legger dem inn foran der I Daga.
2: Åh, Daga har vært voldsomt til å begynne med her nå. Hatt et par kjempefine involveringer.
1: Ja, han jo plogen bak, eller ja, ankre.
2: Han har vært et veldig bra anker. Han satt bomfast I bakken.
1: Ja, vi trenger det.
2: Ja.
1: Bare håper at Abdullahi kan blomstre foran nå. Og det jo mange, inklusiv oss, som veldig spent på hvor disse nye spillerne skal inn hen.
2: Ja.
1: Nå kommer Vålerenga oppe mot Molde sin 16 meter.
2: Kjører på Vålerenga.
1: Vi gjør det. Skudd der, utenfor. Den via en Molde-spiller, og det blir hjørnespark. Skiftet litt retning, ble ubehagelig for Posidala bakerst.
2: Så vet vi at på dødball defensivt, så ikke alltid vi ser like kompakt ut. Så alltid spennende når vi får corner imot, for eksempel. Ofte at motstanderen får hedda og vinner første duell. Får vi se om vi lykkes bedre I dag.
1: Hjørnespark til høyre for Molde sitt mål. Spilt I 5,5 minutt. Kommer stormene bak ifra feltet og inn foran Molde-keeperen. Og så blir han hedda ned I feltet, og så kommer Abdullahi. Og det må være frispark. Soleklart.
2: Ja, 100%.
1: Abdullahi vil bruke farten sin, spillen forbi og løpe forbi, og det tenkte vel Vålerenga-spilleren, han tenkte ikke. Den løpet han skal ikke være med på.
2: Ja, han tapt.
1: 10 av 10 ganger hadde han tapt.
2: Nå har plutselig Abdullahi fått konkurranse om spisplassen også, som skikkelig konkurranse. Så det spennende å se hvordan denne... Dette skal gjøres da I MFK. Har plutselig fått tre alternativ, og mer enn det egentlig hvis jeg legger til Igor og så videre, så har vi jo mer enn tre alternativ som spiss laget.
1: Men nå må vi si nei. Albert Posedala klinker ballen nesten opp på tribuna. Vi heier litt på han da, for vi trenger å få en best mulig keeper, men han er preget. Ja, Posedala.
2: Litt nervøs dessverre med ball I beina, Posedala.
1: Nå kommer Vålerenga, skudd, og den får vi blokkert. Den var viktig, blokkering fra Sira Hansen.
2: To lag som virkelig kjører på offensivt, altså det tut og kjør.
1: Blir det 0-0 her, så blir vi overrasket.
2: Ja, det skal mye til.
1: Spilt I 6,5 minutt. Nytt hjørnespark til Vålerenga til venstre for Molde sitt mål. Snakket om Lånebu og Kielen. Ingen av dem I troppen.
2: Nei.
1: Hjørnesparket kommer her, slått inn, og så hadde vi den ut. Vålerenga plukker den utenfor Molde sin 16 meter. Legger den inn igjen I feltet her, og så det Daga som der. Skal vi spille oss ut? Ja, han spretter jo vår vei. Jeg tenker litt... på Sidala så du ikke han som kom fra blindsona, men du fikk rock og plukke den opp. Oi! Det mange Molde-supporter som får hjerteinfarkt når Posidala har ballen, ass. Han rakk akkurat å plukke den opp. Kommer den langen mot Abdullahi. Det offside. Du verden, vi får norske dommere som assistentdommer så tør å vinke.
2: Ja da.
1: Men vi har vel noen av våre beste assistentdommere ute på her, det skal sies.
2: Ja, hvis han Abdullahi klarer å vinkle løpet sitt litt, litt mer der, så igjen online. Så det bare å fortsette å slå I bakrom, altså.
1: Kim Thomas Haglund og Dag Roger Nebben det som assistentdommere. De jo gode. Vi har jo snakket om det mange ganger I og du, når det at det helt obvious at det offside, så må vi vinke. Han kommer på Sidala utenfor nå. Og hedder den ned I beina på Vålerenga spiller, og får de spilt seg inn igjen I 16 meter, og legger tilbake Daga. Og keeper plukker opp. Hører Vålerenga supporter mener det tilbakespill. Det jo på en måte det, men det var ikke et bevisst tilbakespill.
2: Neida, det var ikke det. Jeg tror alle som skjønner fotball ser at det ikke bevisst.
1: Da mener du at det mange... Vålerenga supporter som ikke skjønner fotball.
2: Ja, jeg tror det. Men det jo sånn det. Det jo, ja, det jo tilbakespill, men du ser veldig godt at det ikke med vilje.
1: Og da kommer bare løpende inn I den zona som Vålerenga spiller ballen. Han løpen var nesten inn til Posidala.
2: Ja. Litt shaky bak da, Posidala innledningsvis her nå, men fått god hjelp av forsvaret sitt da.
1: Men begge lag kjører på.
2: Veldig til tempo innledningsvis her, og... Offring av folk og sus av gårde. Litt sånn halv ukritisk da, til tider, I hvert fall Vålerenga, men Molde hadde nettopp en samme.
1: Jeg vil kalle det naivt det da. Det var det nesten det samme som ukritisk.
2: Ja, det heldigvis har vi Daga da, som veldig flink til å ligge igjen da.
1: Så nå stikker vi med begge bekkene våre når Linnes ligger oppe. Kabini Kik ikke, så da ble vi bare stående igjen med bare stopperne våre, Knut Anders. To stoppere.
2: Ja, og så ligger Daga da oppe I veien der, så heldigvis. Men klart, hvis de utnytter rom på siden der nå, når begge bekkene går, så kan det jo fort være litt kritisk, ja.
1: Emil Breivik, Molde sin kaptein. Har vi sett noe til han? Vi har ikke gjort det, så.
2: Det har vært så mye involvert I innledningen her.
1: Kommer Vålerenga igjen på Molde sin høyre side, og prøver å... Heldigvis så spilleren, unnskyld meg, så dum at han prøver å skyte der fra spissen av 16 meteren I stedet for at han kan spille lagkammeratene.
2: Ja, eller ta med seg det, for det var jo ingen I nærheten som kunne tatt med seg ballen vesentlig lenger der. Så.
1: Lukas Harene som bare lader og prøver å skru den over keeper I lengste.
2: Ja, litt sånn hektisk begge veier her. Hva var det? Ja, det kommer til å komme sjanser her begge veier. På måten det spilles på her. Det roer seg kanskje ned igjen når det har gått en kvarters tid. Men foreløpig det full pupp på... Ja,
1: det bra at det såpass med folk her da, med tanke på at kampen på kort tid ble flyttet fra lørdag til søndag. Kommer Molde innlegget inn I boksen. Får vi tatt ned den Emil Breivik. Eirik Hesta. Skudd. Ja da! Der kommer skåringa. Eirik Hesta. Han har vært I superform hele året. Og han fortsetter her. Og vi har etterlyst Emil Breivik. Men det han gjør der, det er klasse.
2: Det klasse. Og det altså så... De to finner hverandre så fint, så ofte. Dette gutter som har spilt mange kamper sammen. Og som vet hvordan de vil ha det.
1: Men tenk at det kan gjøre så fint og enkelt som Emil gjør det da.
2: Ja. Ja, det nydelig. Og den måten han setter på, Erik, da, det jo så iskaldt, vet du.
1: Det klasse av begge to.
2: Men den veldig klasse, og den gjenleggingen av Emil Breivik der, det selv med høyt nivå på, altså.
1: Han har på seg 2-3 spillere, Emil. Han tar en liten dragning, legger den tilbake, og han vet jo, legger den på venstrefoten til Erik, og det det han gjør.
2: Dette en kompispassning på en rette måte.
1: Ja, det to som kjenner hverandre.
2: Ja.
1: Klasse, da har vi fått skåringa, og vi har våre ord I behold. Vi nekta å tro at denne kampen ville bli 0-0. To lag som har gått I angrep, begge to. Det jo publikumsfotball.
2: Absolutt, det kjempegøy å se på. Det ikke noe kjedelig lag, hverken Vålerenga eller Molde. Vålerenga har slått klopp inn vanvittig med mål I enkelte kamper.
1: Ja, og her det jo klasse, det to... Molde-spilleren gjør Eirik Hesta på skåringa, men vel så mye det Emil gjør på gjenlegginga.
2: Ja, to gode gutter. Lokale I tillegg.
1: Det gjør jo litt ekstra for oss det.
2: Nei, jeg synes det ekstra artig. Det lov å si det.
1: 1-0 til Molde. Mål målskårer Eirik Hellstad. Vi I gang. Og vi jakter på medalja kanskje. Litt stykke opp.
2: Ja, det jo sånn Tromsø ser jo ikke trygg ut. Jeg tror de kommer til å miste en del poeng utover, så det ikke umulig det heller, hvis vi begynner å snakke om tabell. Men vi I utgangspunktet godt fornøyd med fjerdeplass, har vi. Så, nei, I øyeblikket så det positive tendenser I det Molde-laget. Håper vi det fortsetter.
1: Lang ball fra Vålerenga. Tar med seg ballen mot Molde sitt høyre hjørneflagg. Birk Risa må komme ut og gå på. Går Martin Linnes inn og tar stopperplassen midlertidig. Vålerenga bruker lang tid nå å spille den tilbake igjen, så Molde kommer I posisjon. Kommer innlegget inn I boksen, og der Molde-keeper på Sedala og plukker ned ballen. Så 1-0 til Molde, det vi har spilt I 13,5 minutt.
2: Ja, står høyt Vålerenga, prøver å låse av på Sedala, så ikke han får brukt mistoppera. Slår litt hardt til siden da.
1: Det et eller annet med Vålerenga, at vi elsker på en måte å spille mot Vålerenga,

0: Skudd. Nå det Molde sin kaptein som link-up her.
1: Ja, Emil posisjonerer seg veldig fint da, og spiller god fotball. Han vet hvor han vil ha han igjen, får han der han vil ha han, legger han igjen, trygt og fint til Granås, som brenner utenfor. Granås har tatt masse steg i år, men dette skuddet til Granås, det har ikke vært like imponerende alltid.
0: Leder 1-0, og leder vel fortjent da nå?
1: Ja, ja. Ut hos det to muligheter nå. Det var en stor mulighet her også, egentlig, med Granås, men han bare bommer fullstendig på skuddet.
0: En Emil Breivik som har vært ettertraktet av Bodø Glimt. Ikke mange dagene igjen nå av dette overgangsvinduet. Det vil stenge den 2. september. Vålerenga kommer på Molde side, høyre side. Utfordrer mot Linnes.
1: God takling av Daga sentralt her. Bremse opp farta i angrepet til Vålerenga. Han må begynne helt på nytt.
0: Han der han skal være, han.
1: Ja, han blir dyr. De skal kjøpe han etter hvert her.
0: Ja, han har akkurat skrevet ny kontrakt, så vi håper vi har den i mange år. Nå kommer ballen inn i Molde sin 16 meter. Blir han spilt ut av Birk Risa mot Abdullahi. Abdullahi presser frem et kast. Bra jobb av Abdullahi.
1: Han har vært aktiv i innledningsvis her, Abdullahi. Jobba bra og vunnet mye dueller.
0: Linnes skal kaste. 10 meter inn på egen halvdel. Erik Hestad, målskåreren, slår den oppover mot 16 meter. Vålerenga sin keeper kommer utenfor og slår en lang ball oppover mot Molde sin 16 meter.
1: Det var speed som har vært minst innover.
0: Så prøver vi ikke å ta imot den. Roter vi det til, og så lager vi et frispark. Her ble det mye rot, og går den rett i lomma.
1: Ja, rett i lomma. Det gjør den ikke. Eller loten Kabini slipper unna.
0: Kabini, han...
1: Det jo heldigvis ikke får gult her da.
0: Det et kort, spør du med.
1: Veldig klønete inn der, Kabini. Og det frispark fra 17 meter, den skummel.
0: Men der hadde vi kontroll, og plutselig så rotet vi det litt til hva det sier Hansene som...
1: Det var en feilpassning der, ja. I hvert fall. Jeg lurer kanskje på om det var sier Hansene som slo den. Vi får se kanskje en reprise på skjermen.
0: Og så fort kan fotballkampen snu da, bare med en liten feil. Sier Hansen som har egentlig... Startet kampen veldig bra, vært kontrollert. Og her juksa han litt. Feilpassning. Og Vålerenga var på full fart igjennom. Og Kabini lager frispark utenfor 16 meter.
1: Ja, den er ekkel altså.
0: Ja, den er ekkel. Den er rett utenfor streken.
1: Midt på
0: innlegg. Det lukter mål her. Her lukter det mål. Dommeren har blåst. Vi alle mann i mur. Her kommer frisparket. Skudd. Det går rett i revet på en målespiller. Så får han ballen igjen. Og se Daga der. Daga all over the place.
1: Ja, det heldigvis også.
0: Heldigvis
1: god redning av Posidalla også, må vi legge til her.
0: Vålerenga fortsatt ballen. Opp mot Daga. Vil publikum ha hands på Daga. Så ender med at Molde får frispark.
1: Ja, soleklart.
0: Ja, det soleklart til slutt. Men grunnen til at de klager Vålerenga.
1: Jeg skjønner at de klager, ja.
0: For de mener de skulle ha hatt en hands på Daga først. Så blir det ikke blåst det, så får Daga tatt en dribling, og så blir det felt. Og da blir det full jubel her. Ja. Eller motsatt.
1: Så hands er jeg helt enig at det var hands, altså. Men Daga gjør jo ryddig jobb her, altså. Sverden. Vi ser om han holder den her kamp i dag, da, Kalle. Han har jo holdt 70 minutter stort sett alle kampene. 65-70 minutter.
0: Men det jo fordi at vi har nettopp sagt at han all over the place.
1: Han all over, ja. Så det utrolig til løpsrange på han da. Han dekker et stort, stort område alene i dag. Han har jo da tidligere hatt to seksere, altså to defensive midtbanespillere. Nå det i veldig mange tilfeller bare Daga som ligger der. Emil, han drar av gårde, og da blir det bare Daga som ligger.
0: Ja, han må bare ligge og pløye der.
1: Igjen er Daga som stopper.
0: Ja, vi får ballen unna. Nå kommer Vålerenga på bakre. Skåring. Der skåring.
1: Søvi på bakre, dessverre.
0: Plutselig så de igjennom, og så kommer skåringa.
1: Og de kjører bare på Vålerenga, så det jo litt sånn tut og kjør taktikk de driver med.
0: Er det grunde kjern, men den vil jeg se om igjen. Kan det lukte en liten offside? Er det lov å håpe på det, eller?
1: Jeg tror dessverre ikke det, altså. Jeg synes det springer inn bakfra der, men veldig uoppmerksomt da i forsvaret på begge sider. Både innlegget er jo ingen som er på, og ingen som rekker tilbake og

0: flytter beinet på bakre.
1: Nej då, han kommer på ett löp bakifrån. Här må väl kanske Martin Linnes.
0: Ja, den är han är för sent ute Martin, men jag tänker den headingen som går på tvärs där. Den är för enkel alltså. Det är spiten är i närheten där, försöker att blockera, får inte kommit in i duellen där, men så får han hedde på tvärs.
1: Men så är det faktiskt ett väldigt bra löp av Grundekjern. Ja. Han luktade att det kan ske och han bara startade.
0: Det är kvalitet han gör.
1: Det är faktiskt kvalitet i det han gör. Men nå blåste de ikke i gang da, det etter at han har sett inn på varerommet da. Sjekk mulig forskjellelse av angrepsspillere, ja. Okay. Ja, ja. Da blir det bra temperatur her hvis det, den blir tatt. Neida, den godkjenner.
0: Ja.
1: Mulig forskjellelse av angrepsspillere.
0: Dette her ble en kamp som ble akkurat sånn som vi så etter to minutter, at dette blir tut og kjør, og det kan bli masse interessante situasjoner i begge enda. To lag som har veldig stor glede av angrepet, men som ikke like... Oppmerksom er defensivt alltid, for å si det så.
1: Det ikke like gøy.
0: Det ikke like gøy.
1: Lang ball oppover mot Abdullahi. Han når ikke den. Inn til Vålerenga sin keeper. Lukas Haren har også 8 mål i Eliteserien han. Han som skårer for Vålerenga.
0: Det ikke tilfeldig at han på plass nå.
1: Nei, vi synes... Når jeg fikk se det målet om igjen et par ganger, det var klassemål faktisk.
0: Ja, det var det.
1: Måten han startet på. Kommer skudd fra Vålerenga, og så spretter den igjen til samme mann, og så det scoring. Oi, oi, oi, nå vi jo faktisk litt uheldige også.
0: Ja, uheldige, men også store avstander da, i MFK-laget defensivt. Og Vålerenga, de druser på som de har gjort i alle kampene i år, altså, og skåre mål, og slipper inn mål, og skåre mål, og slipper inn mål.
1: Men det et Molde-lag som spriker noe voldsomt.
0: Ja, defensivt så det dessverre for store avstander, altså. For få som har tanke for at dette kan bli farlig. De reagerer for sent, rett og slett, altså.
1: Ballen spretter jo litt her da, og vi litt uheldige, men vi også udyktige i forsvarsspillet.
0: Den første der vi oppmerksom på når Emil ikke rekker ned duellen, og så spretter ballen uheldig. Litt uflaks, og vi må skrive litt på uflakskontoen her også, altså. Men vi litt på bak fot der, altså, hele veien i det angrepet. Daga takler først, og da blir ballen løs på 20 meter. Ingen ser rekke bort til den, og så spretter den via en målrygg og i beinet på Vålerenga spiller.
1: Da står det 2-1 til Vålerenga. Det var snudde på 2 minutter.
0: Ja, men det ikke ferdig med å score mål i kappen her, tror jeg, altså. Tror jeg bare starten, Kalle.
1: Ser ut som at begge lag har tenkt å fortsette på akkurat samme. Nå spiller vi oppover mot Spiten. Og den går mot Adabalai. Se de store rommene! For du spilte den videre mot Linnes, inn i 16 meteren. Og du legger inn! Så kommer keeper ut! Og springer igjen av sine egne, men Vålerenga får ballen ut av 16 meteren. Også er det feil av Daga, og da kan han plutselig komme alene med keeper. Full fart inn i Molde sin 16 meter. Der gjør Kabini en bra jobb. Du klarer å løpe opp.
0: Ja, godt gjort.
1: Ballen er fortsatt i spill. Nei, Kabini, og så du... Ja, du får la han gå.
0: Oi, oi, oi.
1: Det skulle vært frispark til Vålerenga. I stedet for så spiller vi mot Abdullahi. Nå er det så mye her at nå blir svimmel, Knut Anders.
0: Ja, det er altså angrep på angrep på angrep. Altså, annavært vei da. Det går i forferdelig fart. Vi rekker ikke å kommentere det ene ferdig før det ny angrep andre veien. Så det...
1: Vi kommer fra håndballkamp.
0: Det er nesten det samme. Det er nesten det samme, det her. Nei, MFK har jo sagt at de skal spille offensiv fotball. Det gjør de virkelig, altså. Men du, verden, det er ikke bare å være forsvarer bak der, altså. De kjører på med så mye folk.
1: 2-1 til Vålerenga. Ballen mot Spiten. Spiten får ikke med seg ball.
0: Nei, jeg har dessverre ikke vært involvert i det hele tatt venstresiden vår. Det er høyresiden i den kampen her også, så langt i hvert fall. Så vi håper at vi får koblet på Spiten, som hadde en god kamp forrige kamp. Men som har slitt litt innledningsvis med å komme med i spillet, rett og slett.
1: Halvveis i denne første omgangen. 2-1 til Vålerenga. Vi leder jo en stund da.
0: Det tok ikke mange minutter.
1: Nei, det gjorde ikke det. Snudd i løpet av 2 minutter. Fra å lede til å ligge under. Nå kommer Spiten. Prøver å komme forbi. Ned mot dørlinja. Mister ball. Blir for mye dribling, altså.
0: Ja, blir rett og slett litt mye sånn junior-forsøk da. Kan ikke drible hele laget. Det går sjelden.
1: Så Granås der. Det var mye holding. Får ikke frispark. Daga. Sol på Intility stadion. Men det heter vel Intility Arena.
0: Og det har vært utrolig artig å se på fotballkampen. Hvis det sånn, hvis du ikke holder med noen av lagene, så må det ha vært utrolig artig I hvert fall. For her går det unna altså.
1: Men nå det jo sånn at vi holder med Molde da, og jeg skulle gjerne sett at den var litt mer kompakt bak.
0: Ja, det, vi må være ærlige på det, at jeg synes den flippte lett altså hvor lenge. Hadde litt tur på det andre målet der da, men likevel, det for åpent altså.
1: Erik Hestad sitter nede, det er ikke bra.
0: Nei, en av de spillere som virkelig har vært solid I år hele veien I alle kampene nærmest. Mm. Det Erik. Holder seg til leggen da. Nederst I leggen. Liten ministrekk da, når jeg sitter og lurer på, eller om det bare litt av kramp, eller... Vanskelig å si da. Vi håper ikke at det alvorlig.
1: Nei, Erik har jo vært... Kanskje vår beste spiller I år, da. Mest stabile.
0: Ja,

0: Den presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
1: Ja, da vi snart klar for den andre omgangen. Vi har faktisk måttet puste litt ut, vi.
2: Ja, det var skyhøy puls og vanvittig trøkk I første omgang da. To lag som angrep for alle pengene. Og ikke like ivrig på å forsvare seg.
1: Så har vi lyst å reise fra Oslo med tre poeng, vi da. Så jeg håper jo at de kanskje tilpasser litt. Men med den nye stilen til MFK så gjør de kanskje ikke det.
2: Ja, jeg tror kanskje ikke Kjellemiland fornøyd med forsvarsjobben han heller, altså. Men det går til offensivt. Det jo veldig spennende og artig, men de kan ikke slutte å spille fotball når de mister ball. Da må han jobbe hjem igjen, og det tror jeg håper at de har fått soleklar beskjed om det. Og her må de komme seg inn I press og komme seg på rett side. For dette for dårlig, rett og slett.
1: Ja, Kjellemiland har jo vært ute I intervju og kalt det for egentlig en grusom omgang, så da vi enige. I et intervju med TV2 så har han Bra. Sagt at han ikke var fornøyd.
2: Bra at han tør å si det.
1: Selv om du leder da 4-3 etter første omgang. Vi I gang igjen med andre omgangen. Når du leder, så på bortebane, så det jo Vålerenga som må. Emil Breivik prøver å snappe den ballen, den får ikke til det. Vålerenga flytter opp massevis av folk.
2: Skal vi få se en litt mer kontrollert andre gang, eller skal vi få se like mye tut og kjøre I 45 minutter?
1: Ja, jeg spennende å se. Spent da på det. Blir et kast for Molde og Martin Linnes, Molde, eller Martin som Moldes høyre bekk. Ballen spilt oppover mot Abdullahi.
2: Og gjør en kjempejobb igjen.
1: Ja, presse Vålerenga stopper han til å gjøre feil, og Molde får kast på linje med 16-meterstreken.
2: Dette en kamp for Abdullahi. Han får masse rom og boltres I, og får kjøre fysisk en mot en, så den god, altså. Igjen en nydelig involvering.
1: Med Seri, bra passning mot Spiten inn I 16-meteren. Og tar med Kabini. Nei, Kabini har ikke touchen. Han ikke venn med ballen, og ballen går via Kabini og ut over dørlinja.
2: Tanken var veldig god fra Spiten her, da.
1: Der skal vi også skryte av Seri med god passning. Og så det litt dårlig forsvarsspill av Molde, så gjør at Vålerenga kan komme. Skudd! Og så redde på Sedala.
2: Ja, det blir krisa, så blir dyttet unna der, da. Sätter ut räva där. Det är sån obstruktion liknande situation syns I då, men
1: så det dåliga Kabini då som inte spiller ut ballen när lagkamraten ligger nere och Molde mister ballen och så går den till Posidalla och han spiller ballen ut över sidlinjen. Ja,
2: Grunde Kjern igjen det som sätter upp en spärre där
1: Det är ingenting. Nej, ser det.
2: Nej, rätt och slett väldigt gott gjort av Grunde Kjern, väldigt smart gjort.
1: Så spiller altså. Så når vi får det fra denne vinkelen her, så ser vi at Birk Risa prøver å konstruere et frispark. Han får ikke det.
2: Veldig smart av Grunde Kjerna som har vært god altså.
1: Vi skal også skryte av dommerne som ikke blåser faktisk.
2: Ja. Han har vært solid han. Det jo, altså, det jo en grunn til at Vålerenga skårer mål da. Det jo ikke bare fordi at Molde dårlig bakover, det jo også fordi at de har noen veldig gode spillere da. Framme på banen.
1: Jeg har sagt det flere ganger. Det to ganske like lag dette her.
2: Ja.
1: Like spillestil, og også lik sånn sett at det alle mann til pumpene.
2: Ja.
1: Alle mann til pumpene fremover,
2: ja. Fremover, ja. Ikke alle mann som gidder å bidra defensivt, det helt sikkert.
1: Det en takling som publikum mener skal være frispark. Blir ikke det. Vålerenga får igjen ballen. Det blir jo litt sånn når den på inntil-tid. Så roper publikum I samstemt. De jo veldig oppbildende hverandre på tribuna. Det må sies. Mange av dem. Og veldig selvopptatt av eget laget da.
2: Sånn skal det være. Igjen så går de nesten til totalgjennombruddet. Vålerenga spiller seg fint fram. Og så det en feilpassning så heldigvis som gjør at de ikke kommer seg helt gjennom. Henger liksom ikke helt med, føler jeg, altså, med når vi skal forsvare oss mot et Vålerenga-lag som ganske god til å spille passninger til hverandre offensivt, altså.
1: Slår vi en lang ball nå mot Abdullahi. Han får lov å vandre I korridor på begge sidene. Denne gangen så får han ikke med seg ballen.
2: Nei, han var litt nærme da.
1: Ja, dette her tror jeg Abdullahi må synes veldig gøy. Så vinner spiten ballen nå. Kan du spille gjennom mot Abdullahi? Klarer du å ha trøkk I beina dine og ta med ballen inn I 16 meteren? Tilbake til spiten. Spiten går på skuddet. Keeper redde.
2: Ja, litt optimistisk der, spiten.
1: Og så har vi da tømt alt bakover. Selvfølgelig har vi det. Og dermed så kaster keeperen ballen hele veien til angriperen til Vårdrenga, som nå kan angripe mot Molde sin 16 meter. Inn I 16 meteren. Og så Emil Breivik der, han får plukket unna. Nei, så mister ballen igjen Emil. Vårdrenga skyt utenfor. Oi, oi, oi, den ikke bra Emil.
2: Oi, oi, oi. Ja, nå det altså at vi ble lurt igjen da. Først så gjør Emil en kjempejobb da med å vinne første der, men så spiller ballen rett I beina på en Vårdrenga-spiller som køler ballen rett utenfor. Ja, det fortsetter med offensiv fotball altså for å si det mildt I andre omgang, begge lag.
1: Det altså en Molde-trener som I intervju med TV 2 var lite fornøyd. En grusom omgang. Vi dårlige og har massevis av rette på, sant til TV 2?
2: Ja, da vi jo enige. Det en veldig morsom omgang å se på da, for vi som ser på kampen. Men for, som trener må du jo rive av det håret av å se måten vi forsvarer oss på I hvert fall.
1: Og det egentlig litt betryggende. Vi var jo litt spent på hva han ville si da.
2: Ja da. Sett lista høyt, gjør den Kjelmeland.
1: Oi, oi, oi, vi spiller mot spiten. Og nå kommer keeper ut. Ja, keeper når den først. Det dristig av keeper å komme utenfor 16 meteren. Vi vet jo det der. Blir det et samspark da, så ryker keeperen ut av banen faktisk. Men han nådde ballen først. Det var bra Molde-spill.
2: Ja, igjen så ser de kombinere seg fint fram med Molde da, og Vålerenga henger jo ikke med I det hele tatt, så det jo bare tilfeldighet at ikke vi ikke kommer oss helt gjennom. Altså, hvis vi skal ikke forsvare oss, Kalle, så Vålerenga enda et hakk verre, altså. Så dette her blir interessant utover I andre gang.
1: Seri for ballen. Han høyre kant. Spiller med Emil Breivik tilbake til Seri. Veldig bra, Emil. Ned mot hjørneflagget. Kan du utfordre? Går du innover? Inn I 16 meteren. Skudd! Ja! Åh, den går I nettveggen!
2: Fytti rakkaren, det var på stor sjanse.
1: Oi, oi, oi. Jeg så den I mål først. Den går I nettveggen, men det en veldig bra prestasjon av Seri. Det faktisk klasse.
2: Ja, offensivt har jo Seri kommet inn med ordentlig power, altså. Men han har jo hatt et par defensive glipper, kan du si. Som gjør at ikke bildet helt hvitt
1: men jeg tenker dette veldig, veldig bra hvis Molde har tenkt å selge Seri som vi tror de har tenkt å gjøre
2: ja, øker prisen I hvert fall
1: da det bare å vise frem sånne klipp men nå henger vi ikke med bakover igjen får lov å skli forbi 2-3 Molde-spillere inn I 16 meteren og heldigvis dårlig gjenlegging så Daga får ballen store rom, spiten boltrer seg får du spilt en nei, dårlig passning mot Granås
2: Liksom ikke stemte helt for spiten Han har vært veldig nærme Hatt en målgivende selvfølgelig Som bra Men det var litt sånn nesten dag Hittil for spiten Vi venter på at han skal melde seg på
1: Prøver vi å spille den videre Spiten igjen Han spretter Granås Mot Emil Breivik Igjen en ny god passning Ja bra Nå kan Linnes bruke flystripa på høyre sida. Tåler med det Seri inn I 16 meteren. Legg inn foran, og keeper hold ball.
2: Skulle Abdullahi kommet inn på første stolpe, men det rekker han ikke.
1: Emil, så satser du på den, og da bommer du, og da selger du det. Da tømmer du hele området bak det, og da kan Vålerenga komme stormende. Nå du på etterskudd, Emil. Nå det viktig å komme hjem igjen. Ja, heldigvis så velger Vålerenga å stoppe opp. De kunne ha spilt den motsatt. Ja, det var vi heldige.
2: Det ikke like mye folk som stormer oppover angrepet I Vålerenga eller noe
1: 53 minutter spilt
2: Kan du håpe på at Vålerenga begynner å bli litt sliten offensivt da
1: 8 minutter spilt da, andre omgang Ingen scoring av Knut Anders kan du, I andre omgang kan du spørre
2: Jeg synes det nesten det litt deilig jo At det går an å slappe av litt når vi ser på den kampen der
1: 4-3 Alle scoringene kom I første omgang Eller 3-4 blir det da for det Molde som leder
2: Ser gjerne flere mål til Molde altså Men litt Bruke hauet litt under I andre gang Det hadde likt å sett Lag som klarer å vokse seg inn I kampen Og kontrollere den etter hvert Da har det vært fint
1: Martin Linnes Daga Nå Molde trilleball
2: det går litt saktere for seg nå.
1: Det gjør det.
2: Bålenga legger seg litt ned og venter på MFK nå. Og har tenkt å prøve seg på en ordentlig kontakt.

0: For veldig fort trenerens favoritt har vært sånn I mange år. Var jo I mange år omtalt som den nye Leo.
1: Ja, det kan jeg forstå.
0: Evin Leonardsen. Har ballen med Birk Risa til Daga Daga til Emil Breivik Åh, spiller du på små marginer Emil og mister ballen Oi, oi, oi, så takler du ned og nå tror du det kommer et kort
1: Gult kort
0: Unødvendig Emil Slapp du unna den
1: Ryk på en veldig unødvendig felling der fordi at han rett og slett spiller ballen bort og må ta en takling for å rekke ned igjen det rett opp feilen sin
0: Han får tidsnakk. Oi, oi, oi. Snakk om å legge lista høyt her.
1: Ja, det har...
0: Den soleklar
1: gul. Dommer Kristian Moen virkelig gjort,
0: altså. Ja, ja, ja.
1: Men han, jeg synes dommeren har vært god I, men akkurat denne synes jeg han er veldig snill, da.
0: Opp igjen Vålerenga-spilleren.
1: Ja, Bjørdal som fikk seg over anklene av en Emil.
0: Det var en sunnmøring, vet du, og det var tente Emil til. Han pløyde ned. Slapp på kortgjord nå. Nå kommer Vålerenga, spiller ballen inn I Molde sine 16 meter. Der selvsagt Daga. Og
1: yes. Hellen lenger enn 70 minutter I dag, så imponert, for I dag har han sprunget mye.
0: Brysten ned til keeper Posedala. Forferdelig utkast av Posedala, som gjør at Vålerenga kan angripe igjen med en gang inn I Molde sine 16 meter.
1: Og Daga rydde opp.
0: Posedala rote, Daga rydde.
1: Har vi sagt før I dag.
0: Vålerenga kommer nå inn I Molde sin 16 meter, og der Daga. Ja, herlig Daga også. Det nå prøver vi Seri å filme til frispark, for ikke frispark. Og da kan vi, ja, mister vi ballen, ja. Men vi rydder opp igjen Emil Breivik. Slår du en lang ball nå mot Abdullahi, og keeper. Han gæren, han kommer ut, han har tatt den to ganger. Det sånn at det ligger lufta, Knut Anders, så at det kommer til å komme en til der han til slutt sparker ned en Molde-spiller? Har han sånn feeling på det?
1: Ja, I hvert fall så lever en farlig keeperen her, altså. Det så nærme at Abdullahi får lurt seg foran der.
0: Hadde jo den utrustningen første gang når Abdullahi skåret også.
1: Ja da. Det var så kvalitet det. Når du har en så rask mann på topp som Abdullahi, så det klart at det vil alltid være en god mulighet til å slå ballen inn I bakrom.
0: Oskar Hedvall. Mann som står I mål for Vålerenga Molde med Granås ja, ja. Bra ball over mot Seri Og nå har du bare en mann foran deg Kan du utfordre på spissen av 16 meter Du prøver å legge den til spiten Det en bra tanke, men du når ikke fram Og I stedet for kommer Vålerenga Og da har vi tømt midtbanen vår igjen Daga må ned og rydde på venstrebekk nå Ja, det jo ikke folk der
1: Nei, det ikke folk der Han altså
0: Kommer Vålerenga Og heldigvis det dårlig passning Ja, vi hørte jo en Molde-trener som var forbannet I pausa Men Jeg vet ikke om det har hjulpet Nå kommer Vålerenga inn I 16 meter Og det blir vel et hjørnespark
1: Ja, vi henger ikke helt med igjen nå Så defensivt
0: Men vi kjører jo alle mann opp igjen da.
1: Vi kjører for mye folk oppover oss Når det ikke rom Egentlig så skal vi ikke tømme Så mye som vi gjør Når muligheten så dårlig som man Vi skal på død og liv, altså druse opp alt som kan krype og gå. Samme om det sjans eller ikke sjans, det godt trygg. Det veldig rart, altså. Det jo feil vurderinger, rett og slett, for enkeltspillere her, som ikke bra.
0: Hjørnespark til høyre for Molde sitt mål. Den viktig. Spilt I 59 minutter. Den kommer den slått inn her. Og så vinner de den. Og der Daga redde på streken.
1: Altså, vi taper duellen.
0: Han ler jo nå, Daga, det skjønner jeg. For han all over the place.
1: Har vi ikke hatt Daga nå, så hadde vi hadde vært helt krisse her. Vi rekker jo ikke inn I duellen.
0: Med herren I serieprisen. Med herren. Den var nesten inn I målet.
1: Dette har vært mål.
0: Med herren, Knut Anders.
1: Vi skriver en stor ring rundt Daga.
0: Ballen går først over Daga Han drar ut hæren når den var på vei over streken Det blir hjørnespark Slått inn Og Posedala på bærtur Og Daga der og hadde vunnet
1: Helt utrolig
0: Skulle tro han har en magnet I revet Daga
1: Han der ballen han god. Kommer hele tiden Og och rädda ett lag som egentligen är fullständigt håplöst.

0: defensivt.
1: Nå kan vi spille mot Spiten. Spiten når ikke den.
0: Dessverre.
1: Blir spilt ut kast for Molde. Men det nå det liksom, det dager mot Vålerenga her.
0: Ja, defensivt så det han som rydder opp, og han som redder oss. Det ikke noe tvil om. Nå må han inn med en ekstra midtbanespiller, eller så må han bare rett og slett bytte ut Daga da. For Daga har vært sikkert helt skutt nå. Helt ferdig. Jeg veldig spent på hva han gjør nå, så både Bender og Derling skal inn, og lurer på hvordan han skal gjøre det. Ja, da skal Martin ut, og så blir det Bender på Høyrebæk. Martin ja. Kjenner hva det er enkelt, tenker
1: jeg. Nei, ser ikke ut som at Daga skal ut.
0: Nei, jeg håper Daga får spille sammen med Derling. Det var det han ser Kjelmeloa nå, at vi har stort behov for litt balanse i midtbaneleddet.
1: To sittende i stedet
0: for... Ja, nå blir to sittende, faktisk. Mm. Jeg gjør det. Jeg gjør det.
1: Blir ut med Granås da.
0: Ser det samme som oss også.
1: Blir ut med Granås.
0: Ja.
1: Det blir det. Nei, Granås på banan.
0: Nei, da det Spiten som ut da.
1: Da det Spiten som ut, da. Granås har fått plassen.
0: Ja, det tror jeg riktig, for Spiten har ikke hatt den dagen i dag som han hadde forrige...
1: Daga. Prøver på skuddet, går over mål. Men jeg veldig glad for det da, at vi går til to sittende.
0: Altså, ja, for nå hadde vi kommet og mistet den kampen her, for vi var jo ferdig med å gå i oppløsning nå, og Kjelmeland ser det samme som oss.
1: Og nå, for Emil, den plassen som han var veldig god på tidlig i år.
0: Bak spissen.
1: Nå spiller vi sånn som Molde spilte med Falk som trener.
0: Ja, spørsmålet om vi klarer å få kontroll igjen, for vi hadde ikke kontroll nå i periode.
1: En ting er å få disse sittende, men jeg er veldig... Jeg spent på Emil, altså Emil har vært med å prege denne kampen, det har han. Men nå skal han ha litt den rollen som han altså var så veldig god i begynnelsen av sesongen.
0: Ja, nå spiller vi sånn som vi faktisk gjorde på det de fleste kampene i vår sesongen. Spilte vi akkurat sånn, riktig nok ikke med samme spillere da, for Daga spilte jo ikke, men samme formasjon. To sittende, 4-2-3-1.
1: Birk Risa har ballen. Men det fortsatt på fjerde plass på tabellen.
0: Granås flyttet ut på venstre sida.
1: Det blir litt annen rolle. Han blir mer vandrende da. Ja. Så, når vi startet kampen så spiller vi nesten mer sånn 4-3-3 med Daga som såkalt anker. Men nå spiller vi mer 4-2-3-1.
0: Nei, helt klart. Helt klart.
1: Seri i egenverden da, ute på høyre.
0: Ja,
1: han jakter oppe på 16 meter. Han har gjort mye bra der. Men som du har vært inne på, det lite hjemover. For,
0: du gjorde noe med en kjempefeil. Altså, det 100% kastet målet, men likevel så...
1: Ja, når Granås klager, det har vi jo lært oss. Han er ikke ofte han klager på dommeren, men han gjør det nå.
0: Det var 100% feil, og det til og med Vålerenga spiller til at det feil. Så da skjønner du jo på feil også.
1: Leste du på leppene så at det var det han sa til...
0: Nei, jeg vet ikke hva han gjorde, men jeg så ut som han sparket balen med vilje utover linja.
1: Ja, han gjorde jo en dag det da. Han sparket han utover linja, så vi fikk jo igjen balen.
0: Ja. Så nå var villig, vet vi ikke, men...
1: Vi kan tillegge Vålerenga-spilleren fair play.
0: Ja.
1: Emil Breivik. Spiller du vegg med Seri. Seri blir liggende nede. Her kan du komme deg opp igjen. Og så slår du ballen over på venstre, Emil. Ja, glimrende ball. Og her kommer Kamini inn i 16-meteren. Skudd! Og keeper redde. Det bra skudd. Slår den til hjørnespark.
0: Mål av hjørnespark. Nei, noe dommer.
1: Du har skrutt så mye av nå. Nå tror jeg han må ta seg en bolle her.
0: To feil på kjappen her nå. Det fint, det blir autostrada motsatt når vi gjør dette der. For da er det så enormt sideforskyvninger i hvordan
1: det er. Er det mulig?
0: Ja, det er jo helt utrolig. Det er ikke nesten at det er såpass opplagt at VAR kan gå inn og si at det er feil.
1: Men ja, men han kan ikke gjøre om. Men hadde han dømt corner, og det ikke skulle vise seg corner, da kan VAR gjøre om. Men ikke denne veien. Samspark, og ballen går inn til Molde sin keeper på Sedala.
0: Ja, Daga blokkerte, ja. Fikk bremsa.
1: Men altså, jeg skjønner ikke da, med de nye reglene. Hvis den er i tvil, så må den bare blåse. Oi, oi, oi, Møller, der det gjør du feil. Spiller ut i Vålerenga spiller. Inn i 16 meteren. Og heldigvis så får de ikke med seg ballen om Birkevisa.
0: Det er kjempetabbe av Møller. Igjen autostrada motsatt.
1: Ja, Kabini, kan du ta med ballen? Ta med ballen oppover på venstre nå. På spissen av 16 meteren kan du legge inn. Dessverre, veldig dårlig passning.
0: Ja, den er svak, Kabini, for der har vi faktisk kjempe skape målsjanse hvis du bare treffer på passningen.
1: Den ballen var kanskje ute, men dommeren blåser ikke. Så går den nå til Abdullahi, inn I 16 meter. Kan du gå forbi, og det blir et hjørnespark. Og nå Vålerenga stopperen irritert for at han ikke får frispark.
0: Men nå, Kalle, nå det enorme rom motsatt. Altså, når Molde klarer å vende spillet nå, så altså Vålerenga så side for sjøvet at det to strada for kabinen inn hver gang.
1: Men jeg mener at vi begynner å se antydning til to veldig slitne lag ut
0: på det. Ja, veldig. De har kjørt på noe voldsomt.
1: Kommer ballen inn I inn I 16 meteren, blir spilt ut igjen.
0: Men den feilpassningen Møller der de hadde I sted, den sjeldent du ser han gjør altså. Den stor. Så jeg håper han tilbake feilfri resten av kampen. Sånn som han pleier å være. Roet seg kampen veldig når han ble satt inn en ekstra defensiv midtbanespille.
1: Ja, Møller der de har vært med å roe den ned. Jeg ser han gir tegn nå til spillerne, med spillerne. Inviterer Emil til vegg, og så
0: glemmer han å gå,
1: ja. Og da får han spilt ballen fra Granås. Kommer det en lang ball ut I korridor på Moldes I venstre side. Man blir krisa ut.
0: Kabini, hvor skal du? Må jo komme og hjelpe til, da. Sent hjemmeover med Kabini, altså.
1: Kanskje Kabini, hvis den begynner å bli litt sliten, kanskje ikke skal gå på alle, så løper han fremover nå.
0: Helt, ser sånn ut at den faktisk tømmer seg, altså. Husker jeg hadde en tendens til når han var ny I klubben nå, at han drev og gikk tom I utover I andre omgang.
1: Ja, og da mistet han hodet fullstendig også. Ja. Og ikke bare det at han ikke klarte å springe, men han gjorde dessverre mye feil I den perioden. Ja. Og vi har jo lenge igjen. Hvis vi tar med tilleggstida, så det en halvtime igjen å spille også.
0: Ja, det det.
1: Det lenge det.
0: Vi bare kontrollerer litt mer kampen nå.
1: Vålerenga spiller ballen inn I Molde sin 16 meter. Får vi... Hadde den ut.
0: Den der,
1: ja. Spiller tilbake til keeper. Posadala kan ikke ta med henderen. Spiller tilbake til Victor Bender. Dårlig ball. Og så blir det frispark. Det Abdullahi som lager det frisparket.
0: Det unødvendig, for der kunne bare ha møtt ballen. Og du ser han må spille på foten igjen, så står du og venter på han. Og så må han ta frispark I stedet for.
1: Det skal sies at det en dommer som ikke har... Altså, vi har jo klagt på norske dommere som har blåst sin kamp, da.
0: De har ikke den her.
1: Nei, han har nesten ikke blåst det helt tatt.
0: Det riktig han gjør det, da.
1: Nei, den her klar. Og så har han en sånn filosofi I dommeren at den skal blåse minst mulig, og da blir det noen ganger han burde ha blåst.
0: Men vi støtter vel egentlig strategien likevel, da, og det at du legger lista litt høyt.
1: Ja, vi så det igjen I mesterskapet I VM nå. Hvor lite blåst det ble. Kommer frisparker, slått inn I Molde sin 16 meter, blir hadda ned, og får tatt den ned, og så går den utenfor dørlinja. Ja, små marginer her, men den går Molde sin vei her.
0: Ja, grunnekjernen som igjen borte I det som skjer, altså. En veldig god spiller, rett og slett.
1: Møller der det I. Får spilt den videre til Daga. Det har flere å spille ut,
0: da. Se hvor store rom det forsvaret til Vålerenga. Det enormt, altså.
1: Slår vi den opp mot Abdullahi. Utenfor 16 meteren. Kan du spille videre mot Seri. 1 mot 1 nå. Og da går du forbi. Skudd utenfor. Oi, oi, oi. Den små marginer på.
0: For en sjanse. Det Abdullahi og Seri som spiller fint sammen der. Ja, de to har faktisk funnet hverandre litt I dag, dem altså.
1: Så blir jo han satt opp I drømmesituasjonen hver gang Seri da.
0: Ja, og
1: så de skyver jo så mye over, så det blir jo en mot en.
0: Det blir en mot en, og ingen sikring. Så klart at det egentlig bare å drible seg forbi der for Seri, så det vår sjans. Men de har mer, I øyeblikket har det blitt litt mer kontrollert kamp da.
1: Møller der de spiller den tilbake til Posadala. Jeg ser jo det selv om en erfaren Møller Dæhlie, at den her touchen, han har lite fotball I seg nå.
0: Ja da, han har det.
1: Posadala. Oi, oi, oi. Ja, den går til
0: Kabini. Det altså Kabini. Så grusom skummel passning han slår på Posadala. Jeg håper det mer kontroll enn det ser ut til.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg vil svare på det.
0: Nei, ikke det.
1: Jeg vet ikke om Posadala vil svare på det. Nærmest 70 minutter nå. Og klanen på tribunen och prøve å oppildne Vålerenga spillerne. Emil, du slapp gult kort I stad. Nå slapp du ikke unna.
0: Nei, Seri som slår bort ballen da. Seri har jo vært veldig god offensivt I dag, men han har jo hatt noen helt fryktelige feil bakover da. Når han slår ballen rett til Vålerenga spiller. Så det sånn 50-50 kamp for Seri. God offensivt, fryktelig defensivt.
1: Ja, han har vært veldig god offensivt.
0: Ja, det.
1: Som har vært banens dårligste defensivt.
0: Ja, det vondt å se på faktisk hvor dårlig det defensivt.
1: Ja, når du snakker om... Altså, en ting jeg kan gjøre selv, men han ofte så gidder ikke å løpe bakover all. Så da setter du lagkammeratene I trøbbel. Og så har det vært veldig bra det han har gjort fremover. Sånn så her, nå kommer han igjen da. Drubler en, to mann. Og nå må du spille noe før det blir for mye. Det gjør du mot Granås. Granås. Får ikke spilt den videre.
0: Hva det med det da, Kabini? Det jo en... Du kunne bare jogge bort og tatt ballen før han gikk over streken. Man stopper. Kabini tror jeg helt ferdig, Kalle. Rett og slett kabinen fullstendig slutsørte. Han kunne ha jogget bort og tatt ballen før han gikk over linja, men han stopper bare og bare begynner å gå hjem igjen.
1: Mathias Løvik burde kanskje fått sjansen da?
0: Ja, for nå husker vi det kabinen når han var slutsørt I fjor. Da vi litt der igjen også, kabinen.
1: Mister duellen her også. Blir løpende etter. Helt enig med det. Han må ut.
0: Han må ut.
1: Det faktisk han
0: helt slutt.
1: 71 minutt, Vålerenga har ballen. De voldsomme på tribunene og supporterne til Vålerenga. De holdt på I mange minutter med kom igjen Enga, kom igjen Enga.
0: Det var ikke skapt mye da, Vålerenga igjen ble rundet av Kabini. Veldig bra av Birk Risa. Kjempebra. Så ble passningen opp I banen dessverre litt for rolig. Så nappa de leggen på Abdullahi, så han setter seg ned.
1: Ballen I spillet, kanskje vi skal spille den ut da Bender, Victor Bender Nei da, vi spiller den videre opp Og da får Vålerenga fortsette Victor Bender, du må spille ballen ut da
0: Ja, men Vålerenga kommer ikke til å gjøre det Nei Merkelig vurdering fra Molde-laget
1: Ja, Victor Bender, du må spille den ut da Når du har sjansen
0: Igjen det heldigvis Daga, sier jeg bare. Ja,
1: Emil Breivik spiller ballen ut.
0: Ja, Daga, to streker under svaret. Enormt jobb han har gjort.
1: Nå skal det gjøres et bytte hos Vålerenga. Det skal sikkert gjøres noe bytte hos Molde snart, også, tror jeg.
0: Ja, Abdullahi må ut.
1: Nei, ja. Og så det bare det, det Løvik... som gjør seg klar, eller? Ja,
0: Kabini må ut, og Abdullahi må ut, så det jo ikke noe tvil om. De to bytta må vi bare gjøre. Det har de ikke hatt valg.
1: Ja, det gammel kjenning som skal inn på.
0: Skummel kjenning, vil jeg si.
1: Ja, vi må jo si det. Vi har respekt for Sæter, som har vært mye skadet etter at den gikk til Vålerenga. Uffa, jeg kjenner det faktisk litt I magen. Han har jeg faktisk respekt for, Knut Anders. Ja, han har plaget oss mye.
0: Kan finne på det her store,
1: han. Han jo klasse når han frisk. Ole Sæter
0: Han det
1: Gikk fra Rosenborg til Vålerenga foran denne sesongen Og skal inn på nå Vålerenga Velger å spille ballen tilbake til Molde
0: Det veldig sympatisk da
1: Ja, det synes jeg
0: ikke bra trengt å gjøre. Det Molde som tar den fordi at man skal spille her
1: Ja, men det var fair play da
0: Det var det, absolutt Det hyller vi Vålerenga for
1: Posedala brukte lang tid før du fikk spilt den til Birk Risa Og så til Kabini Han fortsatt på banen
0: Han det Og spiller ball bort Nei, uff Og så klarer han ikke å komme seg ned igjen da
1: Nei, men det for at han sliten da
0: Ja, men hvorfor skal han ta det løpet offensivt da hvis han så sliten?
1: Møller der det
0: og Breivik har slått på ballen to ganger nå Så det et slitent lag her
1: Ligner på en offside på Vålerenga Blir fortsatt ikke vinket Molde har ballen med Møller Dali.
0: Det to lag som får svin for at de ble så utrolig offensiv I første del av kampen. Nå det to kjempeslitende lag her.
1: Oi, oi, oi, stygg takling. Den stygg. Den nesten på kanten til rød. Granås dytter Vålerenga-spilleren etterpå. Jeg mener at den nesten ja, på
0: den
1: kanten til rød.
0: Den kjempestygg. Ja, den grusom altså.
1: Den kjempestygg. Det Kjelli Olsen det. Aron Kjelli Olsen.
0: Så går
1: så sitter nere etterpå da.
0: Så går Sindre Kjellman bort til Emil Breivik som også har sett veldig sliten ut en stund nå og gir ned et par par ord. Og det skjønner jeg for nå Emil har du hatt en veldig en periode der du har vært fryktelig sliten.
1: Deilig kommand. Deilig roper Vålerenga trener.
0: Gulkort.
1: Så får han gul kort ja.
0: For reaksjonen.
1: Den første reaksjonen det jo helt naturlig. Det mener jeg faktisk. Dårlig dømming.
0: Ja, det var svagt. Svagt
1: det var faktisk svagt. Dårlig dømming. Den taklingen altså så stygg den. At jeg mener at han den
0: er rød. Vi har sett rød kort på dette her tidligere sesongen.
1: Jeg skjønner Granås.
0: Jeg skjønner Granås så godt.
1: Men at han skal få gul kort, det også helt uenig.
0: Jeg elsker egentlig at han reagerer på det. Han må bare si fra. Han kan ikke la seg trukke på den måten her. Men det et sliten Molde-lag nå, det ser vi. Det mange som har sprunget enormt langt i første omgang, og som nå preget av det. Og det samme ser du i Vålerenga, også et sliten, sliten Vålerenga-lag etter det vanvittig tempo de hadde i første omgang. Så nå bytter seg spillere på begge lag, og det tror jeg det veldig lurt.
1: Uff, kommer Ole Sæter inn.
0: Ja, jeg vil jo si uff, for vi husker jo hva han har gjort mot Molde i mange kamper for Rosenborg.
1: Vi sitter jo på litt info. Jeg tror han var nærmere å bli Molde-spiller enn hva folk kunne tro. Bare så det er sagt, ja her for noen år siden. Ja,
0: vi snakket om det, vet du.
1: Ja, det var nok litt uenighet innen de Molde fotballklubbs ledelse. Jeg tror treneren hadde lyst til å ha han til Molde. Men det er historie nå. Nå i hvert fall den tidligere Rosenborg-kjempen inne på banen for Vålerenga.
0: Ja, nå ble det mye rot i FK-laget, så vi mister ballen veldig, veldig lett nå.
1: Tre nye spillere inn for Vålerenga. De har altså pumpet inn på friskt blod her nå.
0: Ja, okay. Sahid Sæter og Sjembe. Så det prøver seg nå. Få det målet de trenger da.
1: Offside på Abdullahi.
0: Abdullahi spiller fortsatt altså, men han går jo og drar på legget.
1: Abdullahi spiller fortsatt, Kabini spiller fortsatt.
0: Vi må gjøre noe bytte her nå.
1: Det er noe med det. Timing is everything også, ja, på det, det godt det. Norsk her. Ikke vente for lenge. Så er det Birke Risa som blir taklet.
0: Ja, nå er det... Jeg skjønner veldig godt.
1: Og så er Ole Sæter der selvsagt, du er borte i Birke Risa da.
0: Han er veldig styr, han kommer inn med strakt bein der Grunnekjern, jeg skjønner veldig godt reaksjonen til Birkrisse.
1: Det blir fort skade ut av sånt.
0: Det er kjempestygg.
1: Nå slipper han, nei han får gulkortet på det.
0: Selvfølgelig, men det er jo fryktelig, fryktelig stygt da. Kommer inn med strakt bein der. Ja, ja, det ser ikke så stygt ut etterpå som det så ut først. I sånne repriser så er det begge to egentlig oppe med beinet der da.
1: Birk Risa får det var litt sånn som vil her da.
0: Ja, gjør egentlig det. Bare snakket på han et gulkort. Så kanskje vi ser reprisa. Var ikke så stygt som så ut første gang jeg så det.
1: Nå skal Trent inn på, og Ødegård skal inn på. Og nå gis det gulkort til to stykker på benken til Vålerenga. Ja, ja, ja, det koker nå.
0: Det koker bra nå.
1: Og Nesberg, det som har blitt byttet ut. Ja. Han får gulkort. For reaksjon på benken. Først så får treneren og så reagerer Nesberg som har blitt byttet ut.
0: Ja, Ofkir får også som står på benken. Har ikke blitt byttet enda. Likevel får han gullkort da, Ofkir.
1: Det er temperatur her nå. Ja, i første gang så var det temperatur i form av skåringa. Nå er det temperatur i form av taklinga og kjeftbruk.
0: Ja, det blir liksom konsekvens av en kamp som har gått i alt for høy tempo i alt for lenge. To lag som helt sluttkjørt og som nå henger med geipen og så vidt rekker inn i taklinga da.
1: Og det store spørsmålet er klarer vi å ta med oss tre poeng hjem ifra Intility Arena?
0: Har roet seg litt når vi fikk inn to defensive, da. Det må vi si. Det har vært helt nødvendig, tror jeg. Ellers så hadde jeg etter raknet, altså. Jeg håper at vi klarer å holde helt inn.
1: Går ballen inn til Molde sin keeper på Sedalla, som tar opp ballen med henderen, kaster den ned til Sira Hansen. Og så prøver mot Victor Bender.
0: Bender har ikke gjort noe dårlig jobb etter at den kom inn halv. Nå ble det vel noe byttet, tenker jeg.
1: Granås skal ut nå. Vi tror det.
0: så må jeg regne med at
1: ut med Granås, det Ødegård som skal inn.
0: Ja, Abdullahi ut. Tillegg. Men vår kjære Bekta, Kabini, han ut bare fortsatt, han. Han også veldig slutskjørt.
1: Mathias Løvik sitter på benken.
0: Han gjør det.
1: Så har vi sagt det, ja.
0: Kan det være ting vi ikke vet her, da, som gjør at det med at Løvik må hvile, da, men så sliten så kan Bina sette ut en god stund nå, så det litt skeptisk på den, altså. Jeg håper han ikke går på mange løp, i hvert fall.
1: Nå har vi brukt opp byttene våre også.
0: Ja.
1: Så da rådet fra den tidligere Storbekk Krutt Anders Fostervold, som har vært samme posisjon, at han ikke bruker så mye kreft offensivt, kanskje.
0: Ja, altså, det spilt mot ballen igjen også, ja. Kabini.
1: Ja, han tømmer området, og Vålerenga får muligheten til å legge inn i boksen.
0: Han gjorde det motsatt av det jeg ga rådet om akkurat, da. Begynte å gå på et løp, og så mistet han ballen til en Vålerenga-spiller.
1: Oi, oi, oi, det er høy fot fra en Vålerenga-spiller. Det må det være på kanten av kortet igjen.
0: Oppi ansiktet på Bykvisa.
1: Dommeren lar det gå.
0: Ja, det nære gult kort igjen, altså. Se her.
1: Oi, oi, oi. Den høy, nesten, altså. Han nesten mer gul enn den som Birk Risa var involvert i sted.
0: Ja, den jo kjempegul. Spør du med. Sahid er så god min. Først den gjør å sette tuppen opp i nesa på Birk. Ja, jeg tipper han får høre på øret.
1: Får fra var nå. Sjekk av rødt kort, faktisk.
0: Ja, nettopp.
1: Sjekk av rødt kort. Nei, da det går videre. Men han får altså ikke gule her. Nei. Men det sjekk av rødt.
0: Han såpass nærme, da, at det faktisk i nærheten av rødt kort, da.
1: Posidala, som bruker lang tid, og nesten hele stadion pip. Det kommer til å bli mer og mer sånn helt på slutten her. Det blir 15 intense minutter, tror jeg. Ødegård, kan vi spille gjennom mot Trent nå? Så skyter du! Keeper redde! Det dårlig
0: det
1: avslutning.
0: Mulig, Trent?
1: Det dårlig avslutning.
0: Du får ikke større sjanse, altså. For en passning fra Niklas Ødegård, det første han gjør. En genial passning gjennom til kompisen Trent.
1: Ja, det var verdensklasse passning.
0: For en passning. Men det god redning også, altså. Men det er ikke direkte dårlig skutt av Trent heller. Det faktisk en veldig god redning av Vålerenga-keeper.
1: Spørsmålet skulle han brukt en touch til for å komme litt nærmere?
0: Og i stedet for å dra til, bare sett ned i hjørnet der.
1: Hjørnespark for Molde til venstre for Vålerenga sitt mål.
0: På ett mål til nå, så er vi der.
1: Kommer den her da, slått inn. Og på bakre, Møller Dæhlie, vipper du den inn igjen. Det var ikke så bra, men det var dårlig klarering av Vålerenga også. Victor Bender mot Seri. Nei, driblet du inn i trøbbel, Seri. Er det mulig, da? Oh,
0: det er fascinert, da. Vi snakket om noen mange ganger med Seri, altså. Det er så grusomt å se på.
1: Mister ballen og jogger hjem. Og nå angripes det mot Kabini. Selv du. Og så får du hjelp her av Ødegård.
0: Nei!
1: Ja, vel.
0: Ja, den billig, men det kanskje borte foten da.
1: Ja, nå blir det. Som vi har vært inne på. Masse mål i første omgang, i andre omgang. Duell. Nei, ingenting.
0: Nei, han går på ballen. Treff ballen før han treffer Vålerenga-spilleren.
1: Ja, men treffer han Vålerenga-spilleren da? Gjør han det?
0: Hiver seg i hvert fall ned.
1: Jo, men det betyr ikke at han treffer.
0: Nei, absolutt ikke. Det grunnet ikke.
1: Han får jo frisparket da.
0: Ja, og dette skummelt. Vi har jo sett at han vinner en del dueller på dødball Vålerenga i hele kampen. Så nå vi litt skjelven her igjen da. Det eneste de har hatt nå, på lang tid i denne dødballen her.
1: Bare minne om Trønderen som har kommet inn på topp for for Vålerenga.
0: Ikke slipper på dødballen nå.
1: Kommer den inn her. Nå blir den headet ut.
0: Ja, det lukter at hvis Vålerenga gjør en feil nå, så tror vi kontraminutt også.
1: Ja, men de kjører jo opp alt nå.
0: Ja, nå tar de store sjanser her, Vålerenga.
1: Victor Bender. Og vi tar ned av Ødegård. Han ble spilt opp i lufta.
0: Tape Møller den hodetuellen da.
1: Vålerenga inn i Valde sin 16 meter. Vi har jo trekt mer folk tilbake vi og nå. Kommer innlegget inn i boksen. Blir den stussa bakover. Og lagt inn igjen mot Sæter. Og så får vi spilt den ut.
0: Det vi lever litt farlig inne i boksen her, altså. Vi er ikke trygge, altså.
1: Men det ligger kortan at Ole Sæter kommer til å dukke opp etter denne her.
0: Ja,
1: han er jo, elsker jo disse situasjonene her når ene laget skal presse inn I boks da.
0: Ja. Nå trenger vi å sette sammen et par passninger og kontra på dem, som kommer til å bli en kjempemulighet for MFK, det ser vi. Nå kjører de opp alt de har her, Vålerenga. Bender står godt imot på bekken.
1: Ja, Kjelmeland har jo lansert Victor Bender som fremtidig høyrebekk I Molde.
0: Ja, der ble en...
1: Får skritt den ballen ut nå, Bender til kast for Vålerenga.
0: Vi står imot, men det litt, litt rande trykk nå. Håper vi har kontrollen I boksen her nå.
1: Victor Bender, ja. Har fått litt mer fysikk enn når han kom til Molde. Det naturlig det. For Molde frispark.
0: Den fin, Daga. Dra med seg ball, blir hektet bakfra og får frispark. Får vi dratt ned tempo litt rann.
1: Om å tøye, må stå hele kampen I dag, da,
0: ja,
1: Daga.
0: Ja, faktisk det altså.
1: Vi har ikke mer å bytte her.
0: Nei,
1: og han spiller vi trengs. Til Kabini. Kan du ta med deg ballen? Så det vurderingen da. Skal du gå? Eller skal du bli stående igjen? Nei, han går Kabini.
0: Kabini, han går uansett da. Tenk ikke på at han kanskje ikke rekker å komme seg ned igjen han. Satt en rolig periode nå av kabinen, så kanskje han får hentet seg litt inn igjen da. Lov å hoppe. Han har spilt bort på all mange ganger nå siste halvtimen av kampen.
1: Det krisa. Spiller den ballen tilbake til Posedalla. Posedalla til Emil Breivik. Ødegård.
0: Den skummel Emil Breivik.
1: Ja, mister Molde ballen. Så vi spilt den ballen ut til kast.
0: Ja, det rotet til kampen har vært siste 20-25 minutter. Det har vært veldig mye rot og lite spill. MFK har fått roa ned spillet ganske betraktelig da.
1: Vålerenga skal gjøre flere bytter. Odin Thiago Holm skal inn på. Men ballen fortsatt I spill, så Vålerenga har ikke fått gjort bytte enda. Jeg spent på hva mye som blir lagt det her. Det kan 4 minutter I første omgang.
0: Ikke fått gjort noe særlig konstruktivt Vålerenga heller på lang tid nå. Men det liksom alltid spennende når det står og vipper sånn som vi gjør nå.
1: Vålerenga har ballen og Molde har lagt det laget mer bakpå. Han kom dem inn I Molde sin 16 meter. Og der Victor Bender. Det har angrepet mye på Benders side da.
0: Ja, de skal bort og ta av Bender nå. Så tvil om det at de har lagt veldig mye bort og trykk bort dit.
1: Bytte hos Vålerenga.
0: Veldig god Karl Lange som blir byttet ut.
1: Ja, han går ut og inn kommer Odin Thiago Holm.
0: Gammel stortalent det. Vart en liten tur ut I proffverdenen. Han har ikke vært noen sånn kjempesuksess. Skadet og sånn har vi forstått.
1: Vålerenga kommer ut for det forbi Kabini, kommer forbi også og får lagt inn foran. Heldigvis dårlig legg.
0: Jeg har sagt det altså, Kabini så sluttkjørt. Han har ikke vunnet en duell defensivt på. Og igjen slår han bort ballen altså.
1: Ja, gjør det. Han får faktisk ballen igjen og slår den inn mot egen 16 meter. Kaster seg ned Vålerenga spilleren ved å prøve å konstruere straffespark. Dommeren sier ingenting, så får vi se da hva VAR gjør inne I VAR-rommet.
0: Skal være ganske klar da, for at den går inn og gjør rom.
1: Daga, nå kan du spille opp Siri. Spille tilbake, det sikkert greit det. Må la tida gå litt. Emil Breivik, og Emil blir tatt. Kanten til kort igjen. Blir bare et frispark. Bare
0: sånn oppstykket kampen da.
1: Ødegård
0: slipper heldigvis I tide, det tror jeg.
1: Jeg gjør det.
0: Nei, jeg føler at han borte litt rann med sin slippe.
1: Men hvorfor Ødegård gjør det?
0: Veldig unødvendig, helt enig med det.
1: Du gir jo VAR muligheten til å ta det da.
0: Ja, men han nok ikke...
1: Nei, nå ble det jo stopp I spillet.
0: Jeg tror ikke han blir tatt altså.
1: Nei.
0: Tida går, Kalle. Skal vi klare å dra dette her landet?
1: Ja, vi har startet kampen igjen.
0: Kabini går offensivt.
1: Kabini kjører på fremover.
0: Ja, han skal ha for det I hvert fall. Han slutter aldri angrepet, det I hvert fall helt sikkert.
1: Spiller til Møller, der det inn I 16 meter nå, ned med til dødlinja. Og så blir den spilt ut. Det dømmen utspill. Det ikke Møller der det enig
0: I. Må nok tilsom den, ja. Men Møller protesterer ikke mye, ja.
1: Nei, men igjen da. Han kunne gitt hjørnespark, og så kan VAR gjøre om I så fall. Ja. Det skjønner ikke dommeren hvorfor den gjør da. For igjen en tvilsom en, der Molde-spilleren mener at det skal være et hjørnespark. Døm noe hjørnespark, det så får du heller gjøre det om igjen ved hjelp av VAR.
0: Ja, helt enig.
1: Jeg tror ikke dommeren helt vant til den da.
0: Nå
1: det Vålerenga.
0: Nå det sliten der Emil Breivik.
1: Opp mot 16 meter, inn I 16 meter. Og så prøver man å skyte. Og den går utenfor, kontrollerer det den ut.
0: Da vi over altså, over 90. Det 6 minutter tillegg da.
1: Ja, kommer opp her nå og viser 6 minutter tillegg assistentdommeren.
0: Ja, det har ikke vært noe skapt på lang, lang tid fra Vålerenga. Men det liksom alltid skummelt da. Når de kjører opp så mye folk som de faktisk gjør her Vålerenga, så kan det jo gå galt.
1: Eller var det en offside? Om Molde skal ha ballen.
0: Molde har jo dessverre sluppet en del sene mål da, I noen viktige kamper, så vi liksom litt bekymret av den grunnen også.
1: Det skal være 5 minutter igjen nå, for vi har kjørt ett tilleggsminutt allerede. Møller Dali. Kjører altså med to sittende midtbanespillere nå, det vil også si to defensive midtbanespillere. Det skal være kast for Molde.
0: Ja.
1: Ødegård har kommet inn.
0: Det har blitt en veldig annerledes kamp I andre omgang enn det var I første omgang. Ja. Det mye, mye roligere. En sånn duellbasert kamp. Nå etter at kampen ba ut da, med mye slitne spillere, så har det vært krig og dueller I stedet for fint spill.
1: Og nå gjør Vålerenga feil og gir muligheten til Seri og til Emil Breivik. Kan du spille den videre? Dessverre, det for dårlig. Den går bak Ødegård. Og Ødegård bruker fysikken sin, ja.
0: Unødvendig.
1: Det blir unødvendig å lage det frisparket, ja. Vi snakker jo, han jo vært en stor mann lenge, Ødegård, men jeg synes jo det at han har vokst enda mer fysisk, faktisk. Det skal han
0: ja,
1: ha.
0: Ja, han sterk.
1: Stor og sterk nå.
0: Ja, han har blitt det. Eller, han har jo vært det lenge, men enda tøffere følge I kroppen, ja.
1: Og Vålerenga inn på Moldes I venstre side. Og Kabini, der du først på den, spiller til Posidala. Posidala med venstre fot, spiller den ut, opp I lufta. Går den ballen til Daga. Daga beiner den inn på Vålerenga sin halvdel. Seri går I duell.
0: Men misser
1: den. Den taper du. Vil helst ha han I beina og begynne å drible Seri. Sånn mann-mann-duell, han ikke så glad I.
0: Han jobber bare offensivt da.
1: Nå kommer Vålerenga. Foran 16 meteren, Daga der, og Daga vinner ballen.
0: Nydelig.
1: Kjempeviktig.
0: Kjempeviktig duell.
1: Spiller vi den mot Trent, og keeper opp mot midtstreken faktisk I duell med Trent, og tar den og spiller inn på Molde sin halvdel. Og så det Sire Hansen som blir dyttet. Dommeren blåser ikke mot Trent. Kan du komme nå? Kommer Ødegård. Har du spilt den fra deg? Det gjør du. Til, eller der de.
0: Ja, velg å holde litt I ballen og Møller Dali. Veldig klokt det, tror jeg.
1: Nå har vi mange Molde-spillere ut på her med shorts, med trøya I shortsen.
0: Ja, ja.
1: Det var sånn dere brukte å gjøre det, Knut Anders.
0: Ja, det var ingen som hadde trøya utenfor I førertida.
1: Nå kommer Molde. Ja, bra tenkt, men passningen er for dårlig fra Emil.
0: Det synd, for den enorm, faktisk.
1: Går inn til keeper.
0: Og da vi litt I balansa. Der gjør Kabini en bra jobb for å bremse opp Vålerenga.
1: 93,5 minutter har vi spilt. Skal opp på 96 minutter I dag I denne andre omgangen. Hvis det ikke skjer noe annet, så skal dommeren blåse av da.
0: Ja, det slitne. To slitne lag, altså.
1: Veldig slitne her. Det kan bli tilfeldigheter her, men du har jo vært inne på det. Molde har sluppet inn noen mål på slutten. Kommer den inn her, ut fra Risa. Vålerenga kommer til å bare fortsette å pumpe inn. Det kommer til å bli to ulidelig spennende minutt. Kommer Petter Strand, legger den inn. Får vi spilt den ut fra Møller Dali.
0: Får liksom ikke avklart skikkelig heller.
1: Petter Strand. Og nå kan vi komme da. Nå kan vi komme, Trent. Og nå har de tømt hele laget. Nå kan du bare ta med deg ballen. Full fart. Inn mot keeper. Det bare gå. Det bare gå. Opp mot keeper. Og så spiller du videre. Nei! En revva passning da, som gjør at vi mister ballen. Der kunne vi avgjort det. Og I stedet for så spilles den opp på Molde sin halvdel. Og vi får spilt den ut til kast.
0: for fordelinga. Svagt at vi ikke klarer å score på det. Det synd.
1: Ja, hvis vi ikke vinner dette her nå, hvis Vålerenga får en scoring på slutten, da Trent.
0: Da.
1: Da skal du sove dårlig nå, tror jeg. Det litt over ett minutt igjen. Kommer den inn I boksen her. Så hadde vi den bakover. Petter Strand, gamle Molde-spilleren. Har den nede ved hjørneflagget. Serie på. Det ropes mye ned fra benkene nå, det skjønner jeg. Inn I siste ordinære tilleggsminuttet. Blir den lagt inn. Og inn I 16 meter nå, det duelleres. Og så skytes det. Hvem det som skyter? Vi får blokkert.
0: Det så nærmere Ole Sæter.
1: Ja, det selvfølgelig Ole Sæter, og det derfor vi snakker så mye om det når han kommer inn. Han på rett plass, men vi får foten foran, heldigvis.
0: Ja, og vi offrer oss bra inn I feltet der, heldigvis. Det har jo blitt en litt annen kamp etter at vi la om system. Han har fått mye, mye mer kontroll defensivt da. Det ikke noe tvil om.
1: Det et halvt minutt igjen av tilleggstida. Det skal jo ikke ha skjedd noe spesielt her, så det gjør at dommeren skal legge til mer, men vi har jo sett mange kamper da. Men dessverre så det mange dommere som drar den lenger enn nødvendig. Skal Molde kaste. Ja, nå får vi tilsnakk, og da spørs om han kommer til å legge til mer. Spiller vi mot... ja, vi skal ha hjørnespark. Nei, så blåser han ikke I hjørnespark. Nok en gang, det feil.
0: Ja, det var
1: kan flere, ikke bare blåse flere, det hjørnesparket, så kan VAR gjøre om. Si det igjen.
0: Oi, oi, oi.
1: Sira Hansen. Melder der de. Hadde opp I lufta. Vi over tilleggstida nå. Og da blåser dommeren. Han blåser ikke av. Ja, det ikke over han da her.
0: Nei, det tar jo aldri slutt dette. Det
1: blir frispark til Vålerenga. Det gir gul kort til Moldebenken også nå.
0: Ja.
1: Det Kjermeland
0: eller? Det kan jeg for egentlig. Han vinner jo en duell helt rent dag.
1: Ja, bare kaste seg ned. Så Vålerenga får altså en ekstra skåringsmulighet. Og tenk hvis de skårer her nå.
0: Ja, etter den trendsjansen I tillegg, ja. Rett før der.
1: Ja.
0: Nei, vi skal ikke ha skåring på dette her. Det ville vært
1: Ole dypt, Sæter. Dypt urettferdig. Ole Sæter hadde jo noen sinnssyke skåringer for Rosenborg fra det holdet. Han har jo faktisk det.
0: Ja.
1: Jeg tipper han kommer til å klinke til med venstrefoten. Ja, han gjør det, vet du.
0: Skal ikke ha mur heller.
1: Ja, vi må jo ha mur da, gutta. Kom igjen da.
0: Det jo ikke mur, det lite.
1: To stykker I mur. Dommeren har blåst. Her kommer Ole Sæter. Skudd! Oi, oi, oi! Vi tvell ligger nå ut. Vi tvell ligger nå ut. Og for et spark. Og der blåser dommeren av. Der blåser dommeren av.
0: Heldigvis. Heldigvis.
1: Takk vi holdt på å rote det til.
0: Takk og lov.
1: Og den som mest glad, det tror jeg Trent.
0: Ja, etter den gigantsjansen han brenner da, rett før der. Det jo helt utrolig, egentlig.
1: Vi har slått Vålerenga 4-3. Og nå det noen hissige spillere nede her. Molde-spilleren jubler. Vålerenga-spilleren sint og sur. Og Vålerenga-publikum pip.
0: Men vi,
1: men vi har tatt
0: poeng.
1: Med oss tre poeng.
0: Tre poeng etter en... et slag, vi kaller det et vikingeslag den andre gangen der, etter en fantastisk første gang med masse flott offensivt spill, så ble andre lag et vikingeslag med hjelm og bajonett, skal jeg si, hjelm og sverd og alt som var.
1: Vikingeslaget på Intility.
0: Ja, det var voldsomt altså. Men heldigvis klarte vi å stå imot, vi demmet opp, satt en ekstra sekser og klarte å få det til å gå over rett og slett, for det var en andre gang som virkelig var bare fighting og kjemping. Det deilig å vinne sånne kamper.
1: Ja, 4-3 til Molde. Vi jubler, og Molde har posisjonert seg videre på fjerdeplassen. Kan begynne å se oppover, selv om det noen poeng der. Og så er det ikke noe, så lager vi litt luke nedover også.
0: Ja, faktisk det.
1: Ja, bra, herlig.
0: Veldig bra.
1: Men du som har forsvarsgen, Knut Anders, du er enig med treneren første gangen. Ja, det var masse mål, men det var jo en grusom kamp på forsvarsmessig.
0: Forsvarsmessig var det jo katastrofe første gang. Det var ingen som klarte å stå opp omtrent, bortsett fra våre kjære Daga på midten der, da, som var som sto imot, og som hadde voldsomme rom å dekke alene. Men I andre gang så satt vi inn en ny sekser, en til sekser, og da klarte vi å roe denne kampen I land, uten å slippe inn sånne tullemål på slutten. Det hyller Kjermeland for at den gjør. For han ser det samme som vi gjør, at dette her kan komme til å gå galt, for det veldig tilfeldig på slutten her. Vi burde heller skåret 5-3. Vi var nærmere 5-3 enn når Vålerenga var å få inn det fjerde målet.
1: Vi lar det bli siste ord. Knut Anders, han skal jo gi dommen over MFK ganske snart ute på RB-nett. Tusen takk for at du har følt oss på
2: Ja, det fortsatt spesielle dager. Vi veldig glad for at vi fikk spilt kampen. Den ble flyttet fra I lørdag til søndag. Og nå sitter vi også med fasit. Molde har slått Vålerenga 4-3 og fortsatt godt plassert på fjerdeplassen. Følg med oss videre utover kvelden på RB-nett her på 1FM nå. Så takker vi for oss, Knut Anders Fostervoll og Kalle Innbjør. Molde har slått Vålerenga.
3: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
4: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddag-konsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.
3: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Hedin Automotiv. Trygghet, service og bilglede I sentrum. Besøk oss I Hendenveien 3, 6423 Molde.
5: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk I Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
6: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn I fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev den og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde I bilbyen.
7: Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til I flotte lokaler med eget seremonirom I Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
3: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt.

0: FM, en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Hele 5 en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

be the one if you want me to.

0: identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal. NFM.
1: NFM. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the rhythm.

0: FM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: RFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

let go. While the snowflakes stand.

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: glow.
1: Alltid nær, alltid hits. En FM.
2: Alltid nær, alltid hits.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.